0: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las noticias, la información, la vida en la radio pública sigue ahora en las emisoras, en las territoriales de Radio Nacional de España. Estas son las mañanas.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: Que tal vos días, o conselleiro de Cultura vai presentar hoxe a proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua ao presidente da Real Academia. Tamén escoitaremos a opinión de integrantes da plataforma Queremos Galego. A oposición xa se mostra crítica. O documento non fai referencia á derogación do decreto do plurilingüismo, aínda que si admite que calquera asignatura pode impartirse en galego. Estamos pendentes hoxe dun incendio forestal rexistrado a pasada tarde en Rebordechán, no municipio de Crecente, en Pontevedra. Obrigou a suspender a circulación de trens pola vía do Miño entre Vigo e Ourense. Deportes, hoxe manifestación dos afeccionados do Deportivo pola suba de prezos dos abonos e as novas condicións para a renovación dos carnés para os xiareiros da bancada de maratón inferior. O tempo mantense a inestabilidade atmosférica e hoxe demais as temperaturas poden baixar algún grao. Vexamos como abre este xoves nas principais cidades. Comezamos, como sempre, este repaso en Vigo, Óscar González.
3: Os días en Vigo, ceos prácticamente despexados con 16 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal vos días? Igual situación, despexado, 16 graus.
2: Como empeza este xoves en Ourense, María Piñeiro.
5: Que tal en Ourense, 16 graus e medio de ceos, aínda parcialmente cubertos.
2: Imos agora ata Lugo, Diego Rodríguez.
6: Que tal vos días en Lugo, 16 graus, ceos cubertos.
2: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
7: Tamén temos 16 graus, pero ceos despexados, poucas nubes.
2: Na Coruña e Ferrol, entre 17 e 18 graus máis claros que nubes. Vexamos agora cal é a previsión pro resto do día. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
8: Saúdos, bo día, este xoves, 16 de xullo, Galicia continuará con certa inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire frío en altura. Polo tanto, teremos un día de alternancia de nubes e claros, presenza de brétemas pola mañá no litoral, tamén algunhas néboas en zonas do interior. Pola tarde, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos localmente fortes acompañados de treboadas e saraivas, sobre todo na provincia de Lugo, sen descartalos tamén en zonas do interior da provincia da Coruña e tamén preto do litoral. E todo isto con temperaturas máximas ou sen descenso. Estaremos entre 20 e 25 graus no litoral, 25-30 en zonas do interior.
2: A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua contén ata 700 medidas. Entre elas, contempla cambios no ensino. Así, acepta que, con condicións, calquera materia poida ser impartida en galego. Pero non menciona a derogación do chamado decreto do plurilingüismo. O documento preséntase como a base sobre a que empezar a traballar, Andrea Oca.
7: O borrador do plan xa é público. E no apartado educativo non pon cifras a porcentaxe do galego no ensino. Só sinala que se negociará a impartición das distintas materias en galego respectando o equilibrio lingüístico co castelán. En que se traduce todo isto está por ver. O conselleiro reiterou que hai vontade de negociación, pero non apunta á derrogación dese polémico decreto do plurilingüismo como pide a oposición. José López.
9: Levar o galego á sociedade tamén no ámbito do ensino. Hai cuestións que quedaron reflexadas en ese documento que, por suposto, nos asumimos a posibilidade de axustar sempre que exista a altura de miras e a unanimidade necesaria determinadas cuestións.
7: Plans lingüísticos dirixidos a neofalantes e inmigrantes, aplicacións tecnolóxicas en galego ou o seu uso na administración, con especial referencia á de xustiza, son algunhas das medidas que acolle o documento. O seu coordinador reiterou que este texto é negociable e que aspira a cumprir os obxectivos que non logrou o de 2004. Manuel González.
10: O descenso notable e continuado do seu uso como lingua habitual, o debilitamento da transmisión familiar, a caída drástica hasta un 16,2% do uso habitual na franxa etaria dos menores de 15 anos ou a escasa presenza do galego no contexto urbano.
7: O plan xa está en mans dos grupos parlamentarios.
2: Pois pro BNG, nunha primeira valoración di que nada cambia. Na portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, o que tivo lugar este mércores na Cidade de Cultura foi un acto de propaganda, porque as medidas que provocaron o gran retroceso de galegofalantes, como chamado decreto do plurilingüismo, seguen en vigor.
11: Estamos ante un acto de propaganda de rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña. A prova é que mantén as mesma engranaxe que situou o galego como a única lingua que perde falantes e que segue incumprindo a lei.
2: O PSG asegura nun comunicado que a Xunta emprega o documento para tapar a súa política contra o galego. Sinala que o que se presenta como actualización do Plan Xeral de Normalización non vai combater a lenta morte da lingua. Continuamos, o Goberno Central chama a Xunta e o resto de comunidades gobernadas polo Partido Popular a negociar o novo modelo de financiamento autonómico, unha proposta de reforma que non convence o conselleiro de Facenda porque, asegura, Galicia perde cartos en relación con outras comunidades. Noemí Alonso.
12: Con novo financiamento, Galicia recibiría 587 millóns máis, tal como afirma o Ministerio de Facenda, pero, segundo as contas da Xunta, 380. Arcadi España, ministro, reclama diálogo.
13: Yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios y que piensen más en sus ciudadanos que en intereses partidistas de la calle Génova.
12: Pero o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, non cree nese ofrecemento a negociación e sinala que o modelo está pensado para Cataluña.
14: Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y, claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake, porque no están dispuestos a cambiar nada.
12: O PP tamén rexeita a senda de estabilidade. Dende a Coruña, España cifrou en 272 millóns de euros a marxe fiscal contemplada para a nosa comunidade nos vindeiros tres anos.
2: No Parlamento continuou o bloqueo para elexir a persoa adxunta, a valedora do povo, que normalmente propón o principal grupo da oposición. Dende o BNG, por segunda vez, defenderon a candidatura do xurista profesor de Dereito Administrativo Fernando de Abel Vilela. O Partido Popular tamén por segunda vez volveu votar en contra ou consideralo un activista político sen a neutralidade que precisa o posto. Cruz Mato.
15: O PP ve na candidatura de Fernando de Abel un activista político afín ao BNG e sen a neutralidade que precisa unha institución como a Valedoría do Pobo. Paula Prado.
16: O perfil que propón o BNG non serve. Mire, a súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do BNG que dun cargo institucional independente.
15: E o BNG decidiu manter a súa proposta tras denunciar unha campaña do PP para tentar desacreditar a Fernando de Abel. Olalla Rodil fala de cacería política.
17: A vostedes, detrás de todas estas manobras e de todas estas actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
15: Populares e nacionalistas acusáronse mutuamente de tentar controlar as institucións. Pola súa parte, os socialistas optaron pola abstención.
2: Imos agora a Vila García. Hoxe hai ali unha concentración convocada pola Asociación de Comerciantes e Hostaleiros en protesta polo traslado a Sanxenxo durante o verán da ambulancia medicalizada asignada ao Hospital do Salnés. Un asunto que abordaron este mércores o alcalde da localidade, Alberto Varela, e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Pablo Lago.
4: Si, o conselleiro justificou a decisión do traslado por criterios asistenciais dado o aumento de poboación en Sanxenxo e dixo que a atención ás urxencias no Salnés está garantida.
18: Atención sanitaria urgente e emerxente nesta área está plenamente garantida.
4: En mentes, o alcalde de Vila García, Alberto Varela, saía decepcionado da reunión.
19: Profundamente decepcionante. Xa foi unha reunión sin ningún tipo de esperanza, porque xa manifestaron que non se vai a solucionar algo que ten solución.
4: A protesta de hoxe convocada pola Asociación Zona Aberta polo traslado da ambulancia será ás 9 na Praza de Galicia.
2: O seguinte tamén ten que ver con Vila García, porque pais e nais do Colexio da Lomba concentráronse diante da sede da Xunta en Pontevedra. Protesta pola decisión da Consellería de Educación de suprimir unha aula infantil pro vindeiro curso. Recoñecen que non é o único colexio no que diminúe o número de alumnos. O presidente da AMPA, Antón Campos, considera ademais que a supresión tamén vai supor a diminución de profesorado e afectará así o alumnado con necesidades especiais. Campos rexeita a medida, sobre todo tendo en conta que a matriculación xa está pechada.
20: Creemos que é precipitado e despois creemos que isto non se pode facer despois das matriculacións pechadas. É dicir, ti cando faz as matriculacións, estás ofertándolle unha serie de condicións ás familias que se queiran matricular nos centros e agora estáslle cambiando, unha vez que se pechan o período de matriculacións, estáslle cambiando as condicións.
2: Un pouco máis de 5 minutos para as 8. Seguimos agora, facémolo con noticias do ámbito laboral. Hoxe nova reunión entre a dirección de Concentrix e o Comité de Empresa. A parte social anuncia que acudirá ao encontro con mesma exixencia, a retirada do ERE e a procura de solucións que evite admiten a destrucción de emprego no centro da Coruña, porque hai presentado un ERE e os traballadores, anuncia Selles, outros sindicatos, exixen a dirección un plan alternativo. Tania Varela, presidenta do Comité de Empresa.
0: Podendo ofertar o teletraballo, que fagan o esforzo en buscar recolocacións. A única opción que nos deron na reunión que tivemos con eles era a opción de ir traballar a un centro que hai en Olivenza, no cal se tería que desprazar.
2: Outra proposta de regulación de emprego, esta temporal. O Comité de Empresa de Ferroglobe en Arteixo rexeita frontalmente o ERTE anunciado pola empresa e que afecta a totalidade do persoal, 113 traballadores, Eva Otero.
21: A espera dunha reunión convocada para este venres anuncian movilizacións no caso de que o expediente temporal de regulación de emprego siga adiante nas actuais condicións. Trátase da única produtora de silicio de España ubicada no polígono de Sabón.

0: Asegura que o obxectivo da compra da fábrica de Gres Porcelánico Burelarte en Cervo é reflotala. Sempre, segundo dixo Segismundo García, a Radio Nacional, que as administracións laborais e os sindicatos o permitan.
1: O mundo empresarial está moi complicado por as trabas que pon a administración laboral e aos sindicatos, ¿no? Que non deixan de ser unha especie de lobby moi respaldado polos gobiernos.
0: E antes dos deportes, contámoslles os resultados das excavacións que se estiveron facendo en Carral. Atoparon na fosa de Beira os restos de dous homes que foron paseados polo municipio tras o levantamento franquista do ano 36. Os corpos presentan signos de violencia e serán exhumados para proceder á súa identificación, Silvia Muiña.
2: Para os familiares das vítimas presentes este mércores en Carral, trátase dun acto de consolación, pero non de reparación.
3: É o pequeno consuelo de, polo menos, retirar os que estaban aí tirados como canse, siguen moitos, non? A reparación sería que o goberno español decidira levantar todas as fosas, decidira honrar as vítimas.
2: Quen fala é Antonio Lastres, familiar de Julián Hermida, mestre paseado no 36. O seu carón estaba Fernando Pinto, neto de Eliseo Pinto, outro mestre desaparecido hai 90 anos. Fernando busca agora recuperar a súa memoria, confía que o seu avó estea entre as persoas atopadas.
4: Pois quero honrar a súa memoria, se atopan aquí polo estudio de ADN, pois leválo para onde merece estar, e que acompañe a súa muller no cementerio de Coruña.
2: Os seus familiares son dúas das 18 vítimas do franquismo que, segundo consta, foron enterradas entre agosto e setembro de 1936 en varios espazos da contorna da igrexa de Beira, en Carral, tras o golpe de Estado.
0: E agora sí, a información deportiva, Nerea Vázquez, bo día.
5: Bos días, os afeccionados do Depor manifestaránse a partir das 8 desta tarde na Coruña contra a suba de prezos dos abonos e o procedemento de renovación en Maratón Inferior. As críticas céntranse na identificación presencial obrigatoria. Carlos Carballal, vicepresidente da Federación de Peñas.
6: Temos que ir todos xuntos, porque o que está pasando agora nesta grada de Maratón, mañán pode pasar en preferencia, pasado en pabellón ou en tribuna, en calquera outra grada.
5: Mentres, o club estaría moi preto de pechar a incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang, o traspaso do gabonés rondará 1,5 millóns de euros e implicaría a súa volta á Liga Española tras o paso polo Barça hai 3 anos. E rematamos con baloncesto. Xa oficial, o Básquet Coruña e o Obradoiro competirán na Liga Endesa o próximo curso, xunto co Breogán, despois de que a Asemblea da ACB aprobase definitivamente as inscripcións. Ademais, xa coñecemos o calendario da Liga. Comezará a última fin de semana de setembro, haberá 3 xornadas intersemanais e 2 paróns polas ventas FIBA. A fase regular rematará en maio e o playoff será entre maio e xuño.
0: Luarna Lubre leve esta noite a celebración do seu 40 aniversario a un lugar especial, o Santuario das Ermidas no Bolo, en Ourense. Esta xoia do barroco galego acolle a presentación do seu último traballo e tamén un repaso dos clásicos que marcaron a súa traxectoria.

0: margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley.
1: La cúpula en cónclave telemático con Puigdemont ha estallado en aplausos a la sentencia europea.
2: Terminamos así el boletín de noticias. Ahora la información de su comunidad.
3: Aquí en Galicia, Mesa pola Normalización Lingüística acusa a Xunta de organizar unha farsa en torno á presentación do novo plan para a lingua galega. Considera que as medidas presentadas onte nun acto multitudinario non van en prol de defender o idioma e de promover o seu uso. Cualifica de espectáculo e de show o acto celebrado na Cidade da Cultura para presentar o novo plan de normalización. A Mesa denuncia que nese documento todo se supedita unha vontade política de negociación, pero sen plasmar propostas concretas. Celia Armas, secretaria xeral da Mesa.
4: A Xunta de Galicia evidenciou que non quere traballar pola lingua galega o que quere traballar pola desaparición da nosa lingua. Por iso estamos aquí hoxe denunciando a farsa que a Consellería pretende colar por uns avances e un pacto pola nosa lingua.
3: Un plan de normalización lingüística que vén de ser entregado en Santiago, presidente da Real Academia Galega, que reitera a petición de diálogo e consenso político para que se materialicen as medidas. E o Doga publica hoxe a modificación da Lei de Medidas Extraordinarias para a provisión de vacantes sanitarias, un cambio normativo co que o Sergas se inclúe como prazas de difícil cobertura as das urxencias do Hospital de Ourense. A norma se o adiante no Parlamento só cos votos do PP e despois de meses de queixas do persoal pola falta de sanitarios. Imos agora a Marín, onde o rei Felipe VI preside a esta hora na Escola Naval o acto de entrega de despachos aos novos oficiais da Armada. Alí está Pablo Lago.
5: Que tal? Saúdos. Pois sí, acaba de empezar este acto. O rei xa preside na tribuna de autoridades a cerimonia, na que tamén están, entre outros, a ministra de Defensa, que recibiu o rei, e tamén o presidente da Xunta. Ceo encapotado para esta tradicional cerimonia no Día do Carme en Marín, na que hoxe van xurar bandeira 101 aspirantes e recibirán os seus despachos 125 novos oficiais da Armada. Nesta ocasión non está o buque escola Juan Sebastián del Cano, que aínda está de regreso a España tras a súa participación en Estados Unidos nos actos de celebración do 250 aniversario da independencia dese país. Asisten a este acto uns 3.400 invitados.
3: Foi todo, sigan informados nesta sintonía en rtv.es.
6: Radio Nacional de España, la radio por delante. Juan Ramón Lucas.